0: Lu puniku mungguing bedawasane sane beci. Ya.
1: Ratia kang niu.
0: Sahe wilanganipun.
1: Waduh, doak sinoyano ngaraniu.
0: Alah.

0: Inggih kadhasa punika wewacane kok wayang nggih. Niki ampun niki. Wewacane puniki slepe mantekepe ani ngwacan becik, ani neges becik. Ih tepuk tangan nuwun sareng kalih.
1: Sampun setela. Nggih sedulur kawin iki Mang Duni nggih, Pak Mekel laler jero bendese kalau jero kelian adat jero mekedan puniki benten nggih yen orang tamu-tamu tetangga-tetangga niki anggota paguyuban SLJU saking desa sembiran puniki
0: tiak saking sembiran ro sireun iki
1: urun-urun ngeranjeng nggih sane wente ing belakang sane saking sembiran Pak Antara ampun rau niki rakane antusias mangdeng nguningin acara puniki doning bile-bile ragane dot masih mangdeng wenten siaran puniki ring sembiran gedang dan makin boleh omongan ring kekawin utawi wirama lurus ring penabuh lurusan

Ring sejeruning punione sanidahata kincit akidik puniku iyen inarga mayang berisat-sat sekadi nimuh woh dingin utawi batun.

Rikalaning godel punika pacang manyunyu wiyakti bae jek tan palingipun ngararakin

Inggih, kadang sampun nikah di wau sampun raris tigang pade. Sesi sana terakhir pun ki, sana pacang nguacan mapupu Semarang dana inggih pun ke jero gede jero kadek darte yase penegas sana mupu kadek sure dana. Raris sana kapi kade pupu ginade pengawacan Ketut Suryadi Ulias alias Gumitir sana negas inggih titiang mangga wayang tablam. Saat boleh omongan, durusan.

ngeri kenyekan kadidinane kadi asa punika kale rau inggih punika bulane utawi sasi di bulan-bulan kalane sani memuti padut mapuni hari utari yana Nabi Malik rekale bajek sangyang surya utawi rekale masan saya punika kale punika galah cek ngema